من كاسا من رافون 360 راديو يو كمينا من تتاتا في الاخوري اي راخو خخابي اي ما تلقبي رتلايت سوارا فلامون رتلايت سوارا فلامون يو رتلايت سوارا فلامون كمينا من تتاتا يو دي جي موسكو براندن لو لوسنا تيمبا كونيلو فيتشورين فرانك بابيت Bare oskante matzo ungangi lima zimretsi erbe amo nakonga khonaya no 6 minutes before the hour 7 o'clock on the dot on Verafong 360 radio ya no khompieno kana kwesa so ferising pi pelo retla ber mata kabona ko sheba Riako farat latleng tsara ona lo sheba dio tsa botlhoko tsa tsantse bele gore re bua ka tsone gompieno mo re tsiwa station e Samantha farat latleng ya rona tona tona motlhomong ere e yona ere dirisang gore re dira re dire parking di research tsa rona tsela gore di go godimo ya na gompieno re tla sheba textile manufacturing tech fabrics what are the most progressive things happening in South Africa in textile manufacturing le tech fabric mretiwa station Samantha sa merrafong 360 radio ke tsoga ke potso e leng gore re tsoga re ipotsa yona mo mosong wa gompieno gore ke tsefeng dilo tse e leng gore di tswa ko pele ga go tliwa mo thakoreng leo moreetsi wa station sa mantlha sa merrafong 360 radio ntse re tsamaya re mametse pine e monate re ntse re tsamaya ra e dumisa ka pine e monate moreetsi wa station sa merrafong 360 radio pina basimane le basetsana ba e leng gore ba na le talente mo nageng e ya rona e ya South Africa a re e ke pelo a kae o sky le matsa o sky le matsa ya kore ga o e tshwara ka kelotlhoko